juma enu ti ya fra o wanwa en sentre ni ya wanwa juma o ye wo ye nana no bras no a rado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

ti ya fra owa wa en sentre ni ni amon wajuma oye a wo ye nana no bres no ara do da so ye hey no standard e bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.